Ya, pendengar demikianlah tadi Anda telah mengikuti pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Akbar Kota Sorong.